0: שהיא מופית לה בית נמרוק ובית נהנים את השווי על הבד נרוק אני משם ג'ריב אוטלה אני אסלם פוק לא, לא, לא
1: נו, נו, נו
0: בית נמרוק בית נהנים את השווי